0: Onda Cero, Navarra.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Ostiralean amaituko da epea Iruñeko adinekoen sarek antolatutako udako jardueretan izena emateko. Izena emateko 0-10 deitu behar da, programa doakoa da eta hainbat jarduera eskaintzen ditu. Besteak beste, ibilaldi osasungarriak, memoria jarduerak, topaketa sozialak, mantentze gimnastika eta gaitasun digitalak. Trinitariozko trenaren parkea larun batetan irekiko dute berriz, San Ferminen ondoren. Honako ordutegi honetan egonen da irekita, 11:00 ordu batetara eta 6:00 zortzietara, eta igandetan 11:00 ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu batean barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota. Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Arrosadiko zibiboksetan, 8:00 hiru terdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik, 4:00-10:00 eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larun batetan, 9:00-4:00, ordu biak eta laurdenera.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.